0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सेरा तुन माई का तक Ami na in Roma hene ato kolia kon ba Juventus ni lili ni Juventus ni papel Juventus ni na condizioni Juventus ni futuro ni hanesa ne be. Tamba ne ma hono in Juventus para maka hakara heta ni emprego. Ne problema sta nia, problema un semi individuo ni nia. E depois hauni mensazen maka tamba Juventus da agora la consegue a hate ke no hadomi sociedade ni hanesa ni an. Hosita teoria bara kira Husiden na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morada hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sociedade tambe interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulori sociedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat nebe mak ladia no juventude tem que hatur buat nebe mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau ni kontra ni ni responsabilidade mukladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imatu